nti wa ye adwuma nkyemu miensa sa apam dada mu no wani Moses ni mu ehia wani Abraham ehia odane wodi a kire adifo no.

0: kasi nipa wanyi yesu ya ni wa sasus na so uya kwa mbiye ni hobi ya uu unye upe ya kwa fule pop amu ofi urom emeslewa hee ni wame kambia wanyi yesu ya ni wanye uu ndi mra wati asi ena abeti meakache wa se urade fa mebone cheme na mijudu jise mebone inti na abe uye babu si doji yesu kusudi no unyanko poma ne da mkwa ndi mkwa fufra ewo uwechi ye oni ewe ye mkwa no brofuno kane eternity ndi eternity no that is everlasting,
1: everlasting
0: life ndi se wanyi yesu ye niya oni ewe ye mkwa no wone bonsam ebe spendi ewa bonsam jim
1: nene no ye no krepa
0: na ye mpese wubia be kwa jino nyanko pon eye ense ye mwa asempa nude uru emon so otie ye bo mpa yubo on mwa pempa yubo pa osmide me pempa yubo bo on shet down kwa sore wanyi yesu ni enso mpa yubo
1: wazi nyame som ne ewa akumim
0: ewa akumim ena mse akumano nkwa ne nyanko pon pe se ye ni betina sa siso anko ye se koto mse se abwa koto tie crab crab usa otisa kuma ke nyankopon ye nipa nyina asa na ke ne nam saa sa kuma no nko an nyankopon epese de betran sase so a ko ye nyina ade se koto me o boy nipa dia se de de nipa dia no e betimi dia somo no
1: sa
0: nti akoma no eka organ se woni nipa dia no enya kuma no nko an de transfer nti nipa dia ni nyina eje eje etimi de se nyankopon e de nam na enipa no se wa kuma no emu no nyankopon tim ene yasum nyame wa koma no kwa mu a babu si nyankopon e de ono ohwa koma no enipa so hwe de tie ni wa
1: tie ni wa
0: ti de woye ba sase so enipa hwe no babu se wa adaze fo mu no nkum
1: etwa ye
0: wo sia uti nipa ka ho abofo ka ho wona wa wuo enso so eka ho adaze fo mu no nkum no nipa ka nipa hwe de tie nipa ene wa ti de woye ba sase so no se ampa se wa koma ya ni wakuma eya ibe hu se nyuma oye no eye papa ene urade ase
1: konyana ye dawa
0: thank you father god give you praise
1: na wase bebre otom ne mo bru hu
0: awo ene urade wase
1: ebande wasa ke se awo de atu ye nso
0: ye dawa si o ye dawa si
1: no pay be pim sa
0: wadu ke se awo de adom ye
1: ya ba bet na studio
0: urade wadu ye wi nya
1: mi adoye na ye nsa
0: Yada wasi.
1: I appreciate you. I said, I'm sorry.
0: Thank you, Father God.

0: omusika se echo baby one ma kosomno e kokofa ba wase e hweye nso ye de buso ni penyina ahye wase se baby obi a obi a so bi akwantu mu so bi ode e do mu nyina ahye wase e do mu gu nsa baby obi a we boni din ama sa etumi no enya kwan ehye ni penyina so ti de jan mo hu be ene no se bi obi a buso penyina wo gu nsa oda su gu se a bobu shamani di ebi a wa wote wo ni mudi so ye krisi be do maame enju obo maame di se ye chama
1: anana sefo
0: eh ye chama na se ye chama na sefo e wo mu ya be bi omo obi a no ya ka wo mu e ja wo mo ne ne enka ye
1: ah
0: aye serious o ka ye nana no mo mu akontu fu nyina e di ama akudi e no ntino enipa no beda no no obi no ba beda ko hu nipa koro eye nkonwa tumi eye bosum tumi eye beye tumi eye yawa eye honhomone ewa abusua nimo no
1: na
0: edi abusua ni ya be ye bom pa ye asre ewurade se ewurade e ma ne nsa so na tumi biara ne akundie biara ede abusua nimo a e koso eye adwuma no so ewu koy na nsa na akundie na eda so da ho ye bom pa ye akundie biara a akundie bi akutia aware akutia adwuma ede ohia ene yare ene ehye busua no so ye ka se ewo yesu din
1: wo yesu din mu
0: akudie biara
1: akudie biara
0: eda mabusua mu
1: eda mabusua mu
0: egusu eye adwuma
1: eye adwuma
0: titie agano mu a
1: titie agano mu
0: odi akudie no
1: odi akudie no
0: ebetena busua mu
1: ebetena busua
0: wo wukwa de
1: wo wukwa da da da na so akudie no
0: egusu eye adwuma
1: da so eye adwuma
0: akutia eba
1: akutia ma
0: akutia merma
1: akutia merma
0: akutia adwuma
1: akutia
0: sika
1: akutia
0: edu ohia
1: edu ohia
0: ene bread pa
1: ene bread
0: tumi biara
1: tumi biara
0: ujira mu
1: ujira mu
0: ewa busuanu mu
1: ewa busuanu
0: ushama akundia no
1: ushama akundia
0: akosuanu.

106.3 FM sana pe wa sugu sunwe biemu na utie ye. Wicked happiness a juma ni enije. Brim! Adon fwasima mdimi sako kaya. Na... Mibra peniba kwa mbwe uremu wa studio wase a opi nepa he. Asemi imi wa asemka. Na mishemi mrenu wa misi debi papa. Wede jisa ukopa na osamba. Ba wanyo mbwe uremu wa studio hankuwa die. Mama na kwa papa iti say. Ba microphone ma.